0: Na výlet sa vychystáme, ocko auto štartuje, autosedačka ťa čaká.
1: V nej sa dobre cestuje.
0: Na bicykli kolobežke, nasaďme si prilbu hneď, ak sa náhle vonku zotmie, na cestu si pekne svieť.

Všetko najlepšie sa vraví, keď svoj sviatok mám. Podajú mi ruku všetci, aj darčeky dostávam, za všetko hneď.

Chlí ma niečo v nose, čo sa stane, kto to vie? Zrazu sa mi kýchne, vtedy povedz na zdravie. Teraz už tie slová poznáš, máš ich všetky v malíčku. Ak ich nevieš, daj si znova pesničku.

0: Tak, deti, dneska sme sa naučili čarovné slovíčka. A pamätáte si, ktoré sú to?
1: Áno!
2: Ďakujem.
1: Prosím.
2: Na zdravie.
1: Mám ťa rád.
2: Prepáč.
1: Všetko najlepšie.
0: Super. A kebyže náhodou ste si to ešte nezapamätali, tak povedzte ockovi alebo mamine, aby vám kúpili takúto knižku Čarovné slovíčka. Aby ste si to mohli znova zopakovať, dobre?
1: Áno!
0: No a teraz sa môžete ísť hrať.
1: Áno!